Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse.